0: This is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.
1: Вітаю, шановні радіослухачі. Сьогодні, 7 жовтня 2026 року, у нас добрий ранок, а в Україні страшна чорна ніч. Сьогодні вночі рашисти здійснили одну з найбільших масових атак на Україну. Наші повітряні сили збили 161 ціль, а летіло поза 200. Основними напрямками удару були Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина. Через ракетний удар росіян по Прилуках загинуло 14 людей. З-під завалів дістали тіла 4 дітей. Внаслідок російської атаки на Кременчук Полтавської області 2 людей загинуло, 34 травмованих, серед них діти. Через російську атаку втретє постраждала кіностудія Довженка у Києві. Рашисти знищили центральний склад мережі автосервісів у Києві і багато-багато іншої біди наробили на мирних територіях України. А Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що лише за одну добу на фронті відбулося 172 бойових зіткнення. Противник, завдав 62 авіаційні удари, скинув 190 керованих авіабомб. Крім цього, залучив для ураження 5898 дронів камікадзе і здійснив 1532 обстріли населених пунктів і позицій наших військ. Важко собі навіть уявити, яка то величезна кількість всього летить. Найбільше штурмували рашисти на Південно-Слобожанському напрямку, також складно і на Лиманському, на Константинівському, на Покровському, на Краматорському, на всій лінії фронту, яка тягнеться більше як на 1500 кілометрів. При цій нагоді, шановні радіослухачі, дуже просять складати пожертви на фонд приятелів Збройних сил України, рахунок якого відкритий в кредитовій спілці «Будучність». Ви добре знаєте цей фонд, який працює з 2014 року, і далі надходять прохання від наших захисників про допомогу. Потрібні Starlink, потрібні дрони і потрібні автівки. З добрих новин, що Збройні сили України уразили низку військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях України та на території Росії. Так, у Брянській області уражено станцію радіоелектронної боротьби, в районі Еліонки цієї ж області радіолокаційну станцію. В районі Донецька уражено місце зберігання підготовки та пуску ударних безпілотників. В районах Українська та Курахівки Донецької області уражено командно-спостережні пункти противника, а на території Луганської області – склад матеріально-технічних засобів. Два торговельних судна зазнали атаки дронами біля берегів Болгарії. Одне судно під прапором Того, а друге під прапором Палау. Це перший подібний інцидент у виключно економічній зоні Болгарії, в результаті чого поранення дістали екіпажі суден. А міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов каже, що поки що не можна сказати, чи дрони, які вразили два кораблі, були українськими чи російськими. За його словами, йдеться не про випадковість, а про цілеспрямовану атаку. Він також зазначив, що Болгарія могла стати частиною того, що він назвав гібридною війною між Україною та Росією. Потрібно знайти уламки дронів, або щоб одна зі сторін взяла на себе відповідальність. Але цього не сталося, тому ми не можемо підтверджувати, чи вони українські, чи російські. Наша оцінка полягає в тому, що напад було здійснено за допомогою морських дронів. Президент Зеленський заявив, що українські сили оборони жодних операцій у цьому районі моря не проводили. Зараз по лінії розвідки ми з'ясовуємо всю наявну інформацію по цій атаці. Сьогодні вночі у водах Болгарії були атаковані два цивільні судна. Одне затонуло, інше отримало значні пошкодження. Ми співчуваємо всім, хто постраждав. Він ще раз наголосив, що сили оборони жодних операцій у цьому регіоні не проводили. Наші військово-морські сили зв'язалися з колегами в Болгарії і встановлено, що це російська комбінована атака морськими і повітряними дронами. Перервемо сторінку новин і послухаємо гарну пісню-вірш на слова Ліни Костенко «Немає часу на поразку».
2: Не дуже людям думалось про честь. Усе хотіли хліба і видовищ. Колись була Мадонна перехрест. Тепер у нас Мадонна бомбосховищ. Ця ніч була загрозлива і темна. І так хотілось тиші і тепла. А вибух був, як жовта хризантема, що на півнеба раптом розцвіла.

запрошує молоді подружні пари, які тільки що стали на рушничок щастя, відкривати спільний рахунок в будучності. Ви отримаєте дарунок $200 і будете користуватися усіма послугами кредитової спілки «Будучність». Розпочинайте своє спільне життя з кредитовою спілкою «Будучність». Телефон до головного офісу 416-763-6883. Виходить нове число газети «Гомін України», у якому прочитаєте багато цікавого. Цього тижня ми стежимо за рішеннями, які визначатимуть майбутнє України – від міжнародної військової підтримки до підготовки українських пілотів на французьких літаках, до дипломатичних зусиль із повернення українців, незаконно утримуваних Росією. У Торонто розповідаємо про конкретні кроки щодо повернення українських дітей, цивільних і військовополонених, а також про роботу українських представників у Канаді. Але Гомін України – це не лише війна, політика. Ми вирушаємо в історію Ліги українок Канади, говоримо про мистецтво Володимира Беднарського, знайомимось з музикантами національного туру українського воєнного реквієму та розмірковуємо про виклики, що постають перед Українською католицькою церквою після синоду 2026 року. В англомовній частині номера – погляд на Україну в міжнародному інформаційному просторі, її історію, політику та місце у світовій дискусії. А для тих, хто любить історію з несподіваного боку, розповідь про військову авантюру, що змінила долю Югославії. Про це все читайте в новому випуску газети «Гомін України». А якщо ви хочете, щоб газета приходила до вас додому, телефонуйте до офісу 416-516-2443. Литовська оборонна компанія, яка займається розробкою та виробництвом безпілотників, запустила в Україні спільне підприємство. Як кажуть у компанії, присутність в Україні вже не є опцією, а необхідністю. Саме тут технології можуть бути випробувані, вдосконалені і розроблені відповідно до реальних потреб поля бою. Посол Литви в Україні Інго Станіте Толочкене заявила, що для компаній, які працюють в оборонній промисловості, перебувати в Україні, мати своє виробництво – це необхідність. Саме тут технології можуть бути випробувані, вдосконалені і розроблені відповідно до реальних потреб поля бою. Команда, яка починає роботу в Україні, працюватиме з українськими користувачами та партнерами. Військові представники всіх 32 країн-членів НАТО відвідали Київ і зустрічалися з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим. Візит був демонстрацією непохитної підтримки України. Під час перебування члени військового комітету НАТО віддали шану українським захисникам біля стіни пам'яті загиблих за Україну. Представники країн-членів Альянсу обговорили військові пріоритети України та її досвід, який дозволить посилити готовність НАТО до поточних і майбутніх загроз. Угорщина розблокувала другий і третій кластери у переговорах про вступ України до ЄС. Будапешт зняв блокування, яке досі не дозволяло Україні перейти до наступного етапу процедури відкриття переговорних кластерів – внутрішній ринок і конкурентоспроможність та інклюзивне зростання. Очікується, що держави ЄС можуть погодити переговорну позицію щодо відкриття кластерів вже 12 жовтня, коли Верховна Рада ухвалить законодавчі зміни щодо освіти мовами національних меншин. Після цього стане можливим проведення міжурядової конференції «Україна-ЄС», на якій другі і треті кластери зможуть формально відкрити.
З добрих новин, що Україна вдвічі збільшила експорт ріпакової олії до країн Європейського Союзу. Ми знаємо, що зараз дуже складна ситуація із експортом з України через те, що розбомбардували, бомбардують порти, не можуть вивозити зернові. Також багато є і проблем із країнами Євросоюзу, які вбачають в Україні конкурента і не хочуть приймати її продукцію. І зараз от добра новина – Україна вдвічі збільшила експорт ріпакової олії. І знову в нашій програмі музична пауза. Слухаємо відому пісню, яку колись співав гурт із Монреаля «Рушничок» «Хоч я жию на чужині».

0: Літо, літо, літо, літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти. Їх закрийте на 6 місяців і отримайте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465.
1: Для рідних і близьких навіть звичайна поштова листівка може бути дуже цінною. А доставку найціннішого потрібно довірити професіоналам.
2: Міжнародна логістична група «Міст». Доставка відправлень з Канади в Україну. Морські перевезення, оперативна авіадоставка, грошові перекази, доставка з інтернет-магазинів і доставка подарунків. Корпорація «Міст». Телефон 1-800-361-7345.
0: У Києві відбудеться одна із найочікуваніших спортивних подій цієї осені – це є міжнародний турнір «Іду на Ви» від 3-го армійського корпусу та ветеранського корпусу. Це є спортивна подія. Уперше подія пройде у міжнародному форматі і об'єднає українських та іноземних бійців, ветеранів, діючих військовослужбовців, адаптивних атлетів та цивільних спортсменів. Сама назва турніру – «Тризна» відсилає до давньої тризни – обряду пам'яті та пошани загиблих воїнів, а зараз демонструє нову воїнську культуру, у якій бійці об'єднаються навколо сили, дисципліни, взаємоповаги та пам'яті про українських воїнів, які віддали життя за Україну. Один із організаторів турніру каже, для нас тризна – це спосіб говорити про пам'ять через дію, силу та братерство. Ми хочемо створити простір, де різні бійці зможуть зустрітися на рівних, показати свій характер і водночас віддати шану тим, хто вже не може вийти на змагання. Саме так формується сучасна воїнська культура – через пам'ять, відповідальність і готовність тримати стрій. Разом з українськими бійцями в категоріях «військові», «цивільні» та «адаптивні» атлети змагатимуться також представники різних країн. Окрім того, глядачі на власні очі побачать видовищні лицарські бої. Тут не буде байдужих. Хтось прийде за видовищем і сильними боями, хтось підтримати своїх, а хтось віддати шану полеглим героям. Отже, 9 жовтня в Києві відбудеться одна із найочікуваніших спортивних подій цієї осені – міжнародний турнір «Іду на Ви, Тризна». Цією гарною новиною ми і завершуємо сторінку новин, а зараз запрошую послухати громадські оголошення. Цього листопада не пропустіть національний тур лауреата канадської премії «Джуно». Український воєнний реквієм композитора Бенедикта Шігана прозвучить голосами понад 50 хористів. Ви почуєте чоловічий хор «Аксіос» та «Про Коро Кенада», сопрано Андріана Чучман і тенор Джон Тесеї, спеціальних гостей з України, диригент Майк Заук. Твір, який поєднує канадські та українські музичні традиції і розповідає про досвід України у час війни. Це музика пам'яті, скорботи та надії. Концерти відбудуться в Едмонтоні, Саскатуні, Віннипезі, Монреалі, Отаві, Гамільтоні, Лондоні, Кітченері і нарешті 15 листопада в Торонто. Не пропустіть український воєнний реквієм. Квитки уже в продажі на веб-сторінці axiosmanensembles.com. Почуйте, відчуйте, пам'ятайте. Завдяки підтримці кредитової спілки «Будучність» хор «Аксіос» вирушає у всеканадське турне. Дослідний інститут Україніка запрошує нашу громаду на доповідь. Доповідь на тему «Герберт Робенштейн. Відкриваючи секрети Дьявольської імперії». Доповідь виголосить Алік Гомельський. Алік Гомельський є незалежним істориком, дослідником. Він досліджує відносини між українською та єврейською громадами у ХХ столітті. Він також є засновником та президентом Асоціації міжнародної історії та політичної науки. Росія внесла Аліка Гомельського до свого санкційного списку. Отже, доповідь відбудеться у четвер, 22 жовтня, в 7 годині вечора в Олдмел. Шановна громада, запишіть у свої календарці. Нові традиційні вечорниці готує Ліга Україно-Канади відділ Торонто. Вони будуть називатися «За двома зайцями». Це стара тема, але на канадійський лад. Вас чекає вечеря з вином, мюзикл-вистава, гарне спілкування, лотерея, базарчик і увесь дохід призначений на фонд приятелів Збройних сил України. Ліга Україно-Канади відділ Торонто з 2014 року все, що заробляє, віддає на цей фонд або купує для наших захисників автодрони і все, що вони просять. Традиційні вечорниці відбудуться у суботу, 24 жовтня. Квитки уже замовляють. Замовляйте і ви у Галини Винник. Телефон 647-713-6257. Наша програма добігає до завершення. Послухайте зараз чудову-чудову пісню. Слова написав Терень Масенко. Гарне таке ім'я, дуже рідкісне – Терень. Музику написав Платон Майборода і називається «Ти течеш віки», і це про Дніпро. Мені здається, що цю пісню у нас в громаді співав чоловічий хор «Прометей». «Ти течеш віки» – пісня про Дніпро. Я бажаю вам гарного, мирного, веселого дня. Почуємося завтра.